Sare Shimaima Adiachi ene yefiada eboda etoso edionunum ewo afimpinu na bedia chire edionun siamo bori bori nyankopon de ohata munku wachino a wodi

0: Wana abon se wia siye bienu Yana makai se Aro o mensa Tano sinipa A oti doma yinkru Asama okande bine se Sabi sabi Suwa ni okwa siyaba tujem ajine ni mkwantie Wanyo nyansa fobe su
1: Inchi Raya Fan